halkani waa radio runaag oo aad ka dhigaysaan moojada FM taa 103.3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka kana ku leenahay runaagnews.com/fm twitter ki facebook